Matt and Dejlige Chili, Simply a Love Song, de var også skoren til op on A Long Lonely Night og videre til Westlife. Denne gang der er det på World of Our Own her på Radio Alpha, The Commitments

0: hvad det gode til at få almindelige hverdagsting til at lyde fantastisk. TV2, vil du danse med mig? Det var så Mr. Big to be with you. Shakira med Wyclef Jean. Det her, det er Hips Don't Lie.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
2: No fighting.
1: Up in here.

Starship ud over We Build a City har de mange andre hits i bagagen. Lader den her Nothing's Gonna Stop Us Now. Nå, så er det Whitney Houston og I'm Every Woman. Janet Jackson lige efter og All For You her på Radio Alpha.

Bruce Springsteen, Hungry Heart, og selvfølgelig her sammen med hans E Street Band. Sangen her er at finde på soundtracket fra filmen Dirty Dancing. I morgen er det en stor dag for Michael Falk. Han bliver nemlig 70 år, og det kan vi godt tyvstarte lidt med her allerede her tirsdag aften. Tillykke til Michael Falk. Her er Nye Tider.

Corner of the Gang, Fresh. Og tidligere var det Duran Duran, Come Undone. En, som også er fresh, det er Lars O.G., som jo her forleden rundede det her berømte skarpe hjørne 7,0, altså 70 år. Her er han tirsdag aften med Natsværmer her på LFM.

Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Anna Lindet også under den hvide bro. Earth, Wind and Fire, September. Den passer jo på den her måned. Og når vi sådan er midt i måneden, jamen så går det jo nok nærmest bare begge veje. Ja. Lad os lytte på den her dejlige disco-hitter.

PNCV, Cake by the Ocean. Depeche Mode, også Personal Jesus tidligere. Radio Alfa, alle tiders bedste sange. Så er det svenske Ace of Base, The Sign.

på Radio Alfa Uptown Girl. Og så velkommen her til Late Night den her tirsdag aften. Ja, søndag er her frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Mike and the Mechanics på Radio Alfa.